ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯅꯉꯥꯏꯅꯦ, ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ. ꯅꯪ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯗꯥꯂꯣꯡ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨ. ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯣꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯔꯣꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯈꯥꯏꯕꯝ ꯕꯦꯕꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ꯫